Ja, det hænger nu sig til 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nation. Native Bible Radio, hvis en

Ja, det er ikke en sige. Det er 2013, Arizona, Bigi, Adenasha, Native Bible Radio, i sin lille